Nígbà tí Israeli jáde kúrò ní Íjíbítì, tí ara ilé Jákọ́bù kúrò nínú àjèjì èdè ènìyàn, Júdà di ibi mímọ́ rẹ̀, Israeli di ìjọba rẹ̀. Òkun rí ó sì sá Jọ́dánì padà sẹ́yìn. Àwọn òkè ńlá ń fò bí àgbò àti àwọn òkè kékèké bí ọ̀dọ́ àgùntàn. Kí ni ó ṣe ọ́ ìwọ òkun tí ìwọ fi sá, ìwọ Jọ́dánì tí ìwọ fi padà sẹ́yìn? Ẹ̀yin òkè ńlá tí ẹ fi ń fò bí àgbò àti ẹ̀yin òkè kékèké bí ọ̀dọ́ àgùntàn. Wá rírì ìwọ ilẹ̀ níwájú Olúwa, níwájú Ọlọ́run Jákọ́bù. Ẹni tí ó sọ àpáta di adágún omi àti òkúta ìbọn di orísun omi.

nígbà t'Ọlọ́run fẹ́ fi àánú mú mi fi bí ó ṣe ti kúrò lóko ìráre. Nígbà náà ni Dáfídì wá béèrè nínú ìwé Sámúẹ́lì kejì orí kẹsàn-án láti ẹsẹ̀ ìkíní. Dáfídì sì béèrè pé ọ̀kan nínú àwọn ẹni tí ń ṣe ìdílé Sọ́ọ̀lù kù síbẹ̀ bí kí èmi kí ó lè ṣoore fún nítorí Jónátánì. Nígbà t'Ọlọ́run ṣe tán tó fẹ́ fi àánú mú mi fi bí ó ṣe ti kúrò lóko ìráre tó wà nílé Síbà nílódé Bárì. Nígbà náà ni Dáfídì náà wá béèrè nítorí pé a fẹ́ ran ẹnìkan lọ́wọ́, a fẹ́ fi àánú gbé ẹnìkan kúrò lóko ìráre. Ni Dáfídì ṣe wá béèrè pé ǹjẹ́ ẹnìkan a kù nínú ìdílé Sọ́ọ̀lù bí kóun kó lè ṣoore Olúwa fún nítorí Jónátánì? Ìwọ náà pàṣẹ láàárọ̀ yìí, Ọlọ́run fi àánú mú mi jáde, fi àánú mú mi kúrò lóko ìráre, fi àánú mú mi kúrò lóko làálàá.